0: mängid vait.
1: Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päi.
2: Elmari kuld.

inte gjort något sedan Saiseitea. Misslöke var japta ihuttut tera. Missplane var japta ehittut pea. Mis küll on selle meistri mõttes, kes selliseid riistuda on? Mis küll on tema õige hind ja kas ta jääb?

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Kõigepealt kuuleme ära värsked uudised ja tänase ilma teate. Seejärel jätkame mõnusa hommiku muusikaga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Tere hommikust! Kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. 4 inimest sai viga narkokurjategijate tagaajamise käigus. Politsei operatsioon toimus eile õhtul Tallinn-Narva maantel ja selle käigus toimus avarii, milles sai viga 3 kiirreageerijat ja 1 kõrvaline liikleja. Pärast seda kasutasid Ida-prefektuuri kiirreageerijad Narva Jõesus kahtlustatavate meeste sõiduki peatamiseks teenistusrelva ja lasid rehvid tühjaks. Kinni peeti 2 meest 31 ja 42 aastane. Mõlemad kahtlustatakse narkokuritegudes. Vahetult enne sõiduki peatamist jõudsid mehed autost välja visata narkootilist ainet, mille politseinikud pärast meeste kinnipidamist sündmuskohalt üles leidsid. Politsei uurib juhtunud paragraafi alusel, mis käsitleb suures koguses narkootilise aine ebaseaduslikku käitlemist. Menetlust viib läbi Ida-prefektuur ja juhib Viru ringkonna prokuratuur. Inimkaubanduse nõuandeliinile on sel aastal helistatud 85 korral. Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna juhtiv spetsialisti Sirle Blumbergi sõnul on kõige enam probleeme ukrainlastel, kes moodustavad helistajatest 32%. Ta märkis, et inimkaubandus on mitmetahuline kuritegu, mis ei tähenda üksnes inimeste müümist või üle piiri toimetamist. Selle alla kuuluvad ka pettus, liikumisvabaduse piiramine, ebainimlikud elamistingimused

0: mingid ähvardused riigist välja saatmisega. Bloomberg rõhutas, et olukorda saab parandada vaid siis, kui kõrvalised isikud märkavad kahtlaseid juhtumeid ja annavad nendest olukordadest teada. Ukraina ja Venemaa leppisid kokku täna algavas kolmepäevases relvarahus ja tuhande vangi vastastikuses vahetamises, teatas USA president Donald Trump. Ta lisas, et relvarahu palve esitas ta isiklikult ja hindab väga kõrgelt, et Vladimir Putin ja Volodymyr Zelenski mõlemad sellega nõustusid. Donald Trump avaldas ka lootust, et see on väga pika ja raske sõja lõpu algus. Ukraina president Volodymyr Zelenski andis koheselt pärast seda ka relvajõududele korralduse mitte rünnata punasel väljakul toimuvat teise maailmasõja võidupüha paraadi. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksandr Sõrskõi teatas aga enne relvarahu kehtestamist, et Venemaa hoogustab ründe tegevust kogu rinde ulatuses ja paigutab vägesid ümber. Kõige pingelisem on praegu Pokrovski suund, kuhu on koondatud üle 100 000 sõjaväelase. Ülemjuhataja sõnul segavad Ukraina kaitseväe üksused vaenlase plaane, hoiavad kindlalt oma ridu ja soodsate olude korral viivad läbi ka oma aktiivseid operatsioone. Sõrskõi kirjutas, et Ukraina relvajõud suurendavad pidevalt raketi- ja droonisurvet agressorriigile. Ungari uus parlament koguneb täna oma esimesele istungile. Riigi uueks peaministriks valitakse Péter Magyar. Tema juhitud partei TISA võitis aprillis korraldatud üldvalimistel üle 2/3 parlamendi kohtadest. Pärast parlamendistungit toimuvad Budapestis ka võimuvahetuse auks sõjaväe paraad ja suured vabaõhupidustused. Magyar on lubanud lammutada peaminister Viktor Orbani 16 aastat kestnud valitsusaja korrumpeerunud struktuurid ja taastada Ungari head suhted Euroopa Liiduga. Täna tähistatakse Euroopa päeva. Tallinnas Vabaduse väljakul on alates keskpäevast mitmeid esinemisi, kavas on kontsertid ja tantsuetendused ning erinevate riikide ja ametiasutuste väljapanekud koos toidu ja laste alaga. Narvas toimub praegu ja platsil Euroopa päeva kontsert ja avatud on seal ka festivali ala. Euroopa päev on pühendatud rahule ja ühtsusele. Tänavu möödub 76 aastat päevast, mil Prantsusmaa välisminister Robert Schuman tegi ettepaneku ühendada Euroopa riikide söe ja terase tootmine ja seda peetakse Euroopa tihedama lõimumise alguseks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Ja tänapäeval tuleb muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhub enamasti kirde ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Ning soojakraade lubatakse meile täna 11-15 kraadini. Hetkel on Narvas 6, Tallinnas Tartus ja Pärnus 8 ning Kuressaares juba 9 kraadi sooja.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . Piletid müügil Piletilevis .
1: järgneb ravimireklaam .
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas . Olen proovinud igasugu nippe , keele ja soovitusi , aga õhtul on ikka samad hädad .
1: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio . Võta seda iga päev . Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust , leevendab turset ja raskustunnet jalgades . Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind .
3: Tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
4: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . Rohkem infot postimees.ee/auto .
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
7: Elmari kuld.

0: on Ohvris on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Ohv, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
7: Ja tänapäeval tuleb muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhub enamasti kirde ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Ning soojakraade lubatakse meile täna 11-15 kraadini. Hetkel on Narvas 6, Tallinnas, Tartus ja Pärnus 8 ning Kuressaares juba 9 kraadi sooja.
8: Saatutavaks Elmar, kus võika tahes. Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.
9: Ma märkan üht kui teist,

0: Elmari Kuld.
1: Tere hommikust. Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. 4 inimest sai viga narkokurjategijate tagaajamise käigus. Politsei operatsioon toimus eile õhtul Tallinn-Narva maanteel. Selle käigus toimus avarii, milles sai viga 3 kiirreageerijat ja 1 kõrvaline liikleja. Pärast seda kasutasid Ida-prefektuuri kiirreageerijad Narva jõesus kahtlustatavate meeste sõiduki peatamiseks teenistusrelva ja lasid rehvid tühjaks. Kinni peeti 2 meest, 31-aastane ja 42-aastane, mõlemad kahtlustatakse narkokuritegudes. Vahetult enne sõiduki peatamist jõudsid mehed autost välja visata narkootilist ainet, mille politseinikud pärast meeste kinnipidamist sündmuskohalt üles leidsid. Politsei uurib juhtunud paragraafi alusel, mis käsitleb suures koguses narkootilise aine ebaseaduslikku käitlemist. Menetlust viib läbi Ida-prefektuur ja juhib Viru ringkonna prokuratuur. Varahommikul saadeti Läti idaosas mitme piirkonna elanikele mobiilne ohuteavitus võimaliku ohukohta õhuruumis. Riiklikud relvajõud palusid elanikel püsida siseruumides, järgida 2 seina reeglid ning sulgeda aknad ja uksed. Seoses häirega tõusid õhku ka NATO Balti õhuturbe missiooni hävitajad. Mõni tund hiljem õhuhäire tühistati. Sarnaseid mobiiliteavitusi on viimastel kuudel saadetud korduvalt Läti idaosas asuva Latkale piirkonna elanikele. Inimkaubanduse nõuandeliinile on sel aastal helistatud 85 korral. Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna juhtivspetsialisti Sirle Blumbergi sõnul on kõige enam probleeme ukrainlastel. Nad moodustavad helistajatest 32%. Ta märkis, et inimkaubandus on mitmetahuline kuritegu, mis ei tähenda üksnes inimeste müümist või üle piiri toimetamist. Selle alla kuuluvad ka pettus, liikumisvabaduse piiramine, ebainimlikud elamistingimused ning ähvardused riigist välja saatmisega. Blumberg rõhutas, et olukorda saab parandada

0: vaid siis, kui kõrvalised isikud märkavad kahtlaseid juhtumeid ja annavad neist olukordadest teada. Ukraina ja Venemaa leppisid kokku täna algavas kolmepäevases relvarahus ja tuhande vangi vastastikuses vahetamises, teatab USA president Donald Trump. Ta lisas, et relvarahu palve esitas ta isiklikult ja hindab väga, et Vladimir Putin ja Volodymyr Zelenski mõlemad sellega nõustusid. Donald Trump avaldas ka lootust, et see on väga pika ja raske sõja lõpu algus. Ukraina president Volodymyr Zelenski andis koheselt pärast seda ka relvajõududele korralduse mitte rünnata Moskvas punasel väljakul toimuvad teise maailmasõja võidupüha paraadi. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksandr Sõrskõi teatas aga enne relvarahu kehtestamist, et Venema hoogustab ründe tegevust kogu rinde ulatuses ja paigutab vägesid ümber. Kõige pingelisem on praegu Pokrovski suund, kuhu on koondatud üle 100 000 sõjaväelase. Ülemjuhataja sõnul segavad Ukraina kaitseväe üksused vaenlase plaane, hoiavad kindlalt oma ridu ja soodsate olude korral viivad läbi ka oma aktiivseid operatsioone. Sõrskõi kirjutas, et Ukraina relvajõud suurendavad pidevalt raketi ja drooni survet agressorriigile. Ungari uus parlament koguneb täna oma esimesele istungile. Riigi uueks peaministriks valitakse Péter Magyar. Tema juhitud partei Tisza võitis aprillis korraldatud üldvalimistel üle 2/3 parlamendi kohtadest. Pärast tänast parlamendi istungit toimuvad Budapestis ka võimuvahetuse auk sõjaväeparaad ja suured vabaõhupidustused. Magyar on lubanud lammutada peaminister Viktor Orbani 16 aastat kestnud valitsusaja korrupeerunud struktuurid ja taastada Ungari head suhted Euroopa Liiduga. Ja Valgamaal on täna seoses Valga-Valka rattamaratoniga liikluspiirangud. Kella 10-18 on Jaanikese tee esimesed 2 kilomeetrit suletud. Ümbersõit on korraldatud Valga linna kaudu. Valga-Ulu teel Puide ja Jaanikese juures kehtib kiiruspiirang 50 km/h.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Värsked uudised kuulatud, nüüd vaatame üle ka värske ilmaprognoosi tänaseks päevaks. Täna tuleb muutliku pilvisusega sajuta ilm, puhub enamasti kirde ja idatuul 4-10, puhangutiga kuni 13 meetrit sekundis. Ning sooja täna tulemas 11-15 graadini, rannikul kohati 8 graadi. Ning hetkel on Tartus, Narvas, Tallinnas ja Pärnus 9 graadi sooja ja kõige soojem on praegu Jõgeval seal 10 graadi sooja.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

osin eduikas ettevõtmises.

0: Eterlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eterlainiga. Eteroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Wings for Life World Run.
4: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
3: Igal pool.
4: Samal ajal.
3: 10. mail.
4: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
3: Osalemiseks laadi alla äpp.
4: Ja jookseme koos. Nende nimel.
3: Kes seda ise teha, ei saa.
4: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
5: Ilmateate toob teieni Duo 6. Ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
6: Värsked uudised kuulatud, nüüd vaatame üle ka värske ilmaprognoosi tänaseks päevaks. Täna tuleb muutliku pilvisusega sajuta ilm, puhub enamasti kirde ja idatuul 4-10, puhangutiga kuni 13 meetrit sekundis. Ning sooja täna tulemas 11-15 graadini, rannikul kohati 8 graadi. Ning hetkel on Tartus, Narvas, Tallinnas ja Pärnus 9 graadi sooja ja kõige soojem on praegu Jõgeval seal 10 graadi sooja.

0: Elmari Kuld.
1: Tere hommikust. Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Ukraina ja Venemaa leppisid kokku täna algavas kolmepäevases relvarahus ja tuhande vangi vastastikuses vahetamises. Seda teatas USA president Donald Trump. Ta lisas, et relvarahu palve esitas ta isiklikult ja hindab väga, et Vladimir Putin ja Volodymyr Zelenski mõlemad sellega nõustusid. Donald Trump avaldas ka lootust, et see on väga pika ja raske sõja lõpu algus. Ukraina president Volodymyr Zelenski andis koheselt pärast seda ka relvajõududele korralduse mitte rünnata Moskvas punasel väljakul toimuvad teise maailmasõja võidupüha paraadi. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Serskõi teatas aga enne relvarahu kehtestamist, et Venemaa hoogustab ründe tegevust kogu rinde ulatuses ja paigutab vägesid ümber. Kõige pingelisem on praegu olukord Pokrovski suunal, kuhu on koondatud üle 100 000 sõjaväelase. Ülemjuhataja sõnul hoiavad Ukraina kaitseväe üksused kindlalt oma ridu ja viivad läbi ka aktiivseid operatsioone. Serskõi kirjutas, et Ukraina relvajõud suurendavad pidevalt raketi ja drooni survet agressorriigile. Varahommikul saadeti Läti idaosas mitme piirkonna elanikele mobiilne teavitus võimaliku ohukohta õhuruumis. Riiklikud relvajõud palusid elanikel püsida siseruumides, järgida kahe seina reeglit ja sulgeda uksed ning aknad. Seoses häirega tõusid õhku ka NATO Balti õhuturbemissiooni hävitajad. Mõni tund hiljem õhuhäire tühistati. Sarnaseid mobiili teavitusi on viimastel kuudel saadetud korduvalt Läti idaosas asuva Latkale piirkonna elanikele. Peaminister Kristen Michal on täna Narvas, et võtta osa Euroopa päeva tähistamisest, ühtlasi tutvub ta ka piirikaitse tööga. Michal ütles Narvas peetud kõnes muuhulgas, et Eesti seisab koos riikidega, kes kaitsevad õigusriiki ja demokraatiat ja tänases maailmas on see hindamatu tugevus. Peaminister tõi välja, et Euroopa Liiduga liitumine on olnud Eesti jaoks edulugu. Inimeste elu muutus märgatavalt paremaks, nii keskmine palk kui ka SKP on liitumises saadik enam kui 4-kordistunud. Kristen Michal tervitab kell 17 Raekoja platsil algava kontserdi külastajaid. Samuti on kavas kohtumised Narva linnapea Katri Raigi, Ida-Viruma kutsehariduskeskuse direktori Henrik Haguri ja kohalike noortega. Neli inimest said viga narkokurjategijate tagaajamise käigus. Politsei operatsioon

0: Koon toimus eile õhtul Tallinn-Narva maanteel. Selle käigus toimus avarii, milles sai viga 3 kiirreageerijat ja üks kõrvaline liikleja. Pärast seda kasutasid Ida prefektuuri kiirreageerijad Narva jõesus kahtlustatavate meeste sõiduki peatamiseks teenistusrelva ja lasid rehvid tühjaks. Kinni peeti 2 meest, 31 ja 42 aastane. Mõlemad kahtlustatakse narkokuritegudes. Vahetult enne sõiduki peatamist jõudsid mehed autost välja visata narkootilist ainet, mille politseinikud pärast meeste kinnipidamist üles leidsid. Politsei uurib juhtunud paragrafi alusel, mis käsitleb suures koguses narkootilise aine ebaseaduslikku käitlemist. Ungari uus parlament koguneb täna oma esimesele istungile. Riigi uueks peaministriks valitakse Peter Magyar. Tema juhitud partei TISA võitis aprillis korraldatud üldvalimistel üle 2/3 parlamendi kohtadest. Pärast parlamendi istungid toimuvad Budapestis ka võimuvahetuse auk sõjaväe paraad ja suured vabaõhupidustused. Täna tähistatakse Euroopa päeva. Tallinnas Vabaduse väljakul on alates keskpäevast mitmeid esinemisi, kavas on kontsertid, tantsuetendused ning erinevate riikide ja ametiasutuste väljapanekud koos toidu ja lastealaga. Ja Narvas toimub praegu ja platsil Euroopa päeva kontsert ning avatud on festivali ala. Euroopa päev on pühendatud rahule ja ühtsusele.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Ilmaprognoos tänaseks on lühike ja konkreetne nagu mõni poliitiline lubadus. Päev tuleb muutliku pilvisusega ja sajuta. Tuul puhub kirdest idast 4-10 puhangut kuni 13 meetrit sekundis ja sooja 8-15 kraadini.
3: Ja hetkel on Tartus ja Narvas 9, Pärnus 10, Tallinnas 11 ja kõige soojem on Tõrvas, seal 12 kraadi sooja.
1: Elmari Kuld.

0: ilmaprognoos tänaseks on lühike ja konkreetne nagu mõni poliitiline lubadus. Päev tuleb muutliku pilvisusega ja sajuta. Tuul puhub kirdest idast 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja 8-15 kraadini.
1: Ja hetkel on Tartus ja Narvas 9, Pärnus 10, Tallinnas 11 ja kõige soojem on Tõrvas, seal 12 kraadi sooja.
2: Elmari kuld.

Tervist, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Ukraina ja Venemaa leppisid kokku kolmepäevases relvarahus alates tänasest ja tuhande vangi vastastikuses vahetamises, teatas USA president Donald Trump. Ta lisas, et relvarahu palve esitas ta isiklikult ja hindab väga, et Vladimir Putin ja Volodymyr Zelenski mõlemad sellega nõustusid. Donald Trump avaldas ka lootust, et see on väga pika ja raske sõja lõpu algus. Ukraina president Volodymyr Zelenski andis koheselt ka relvajõududele korralduse mitte rünnata Moskvas punasel väljakul toimuvad teise maailmasõja võidupüha paraadi. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi teatas aga enne relvarahu kehtestamist, et Venemaa hoogustab ründe tegevust kogu rinde ulatuses ja paigutab vägesid ümber. Kõige pingelisem on praegu Pokrovski suund, kuhu on koondatud üle 100 000 sõjaväelase. Ülemjuhataja sõnul hoiavad Ukraina kaitseväe üksused kindlalt oma ridu ja viivad võimaluse korral läbi ka aktiivseid operatsioone. Sõrskõi kirjutas, et Ukraina relvajõud suurendavad pidevalt raketi ja drooni survet agressorriigile. Varahommikul saadeti Läti idaosas mitme piirkonna elanikele mobiilne teavitus võimaliku ohukohta õhuruumis. Riiklikud relvajõud palusid elanikel püsida siseruumides, järgida kahe seina reeglid ning sulgeda aknad ja uksed. Seoses häirega tõusid õhku ka NATO Balti õhuturbemissiooni hävitajad. Mõni tund hiljem õhuhäire tühistati. Sarnaseid mobiiliteavitusi on viimastel kuudel saadetud korduvalt Läti idaosas asuva Latkale piirkonna elanikele. Peaminister Kristen Michal on täna Narvas, et võtta osa Euroopa päeva tähistamisest ja ühtlasi tutvub ka piirikaitsetööga. Michal ütles Narvas peetud kõnes muuhulgas, et Eesti seisab koos riikidega, kes kaitsevad õigusriiki ja demokraatiat ja tänases maailmas on see hindamatu tugevus. Peaminister tõi välja, et Euroopa Liiduga liitumine on olnud Eesti jaoks edulugu. Inimeste elu on muutunud märgatavalt paremaks. Nii keskmine palk kui ka SKP on liitumisest saadik enam kui 4-kordistunud. Kristen Michal tervitab kell 17 Raekoja platsil algava kontserdi külastajaid, samuti on kavas kohtumised Narva linnapea Katri Raigi, Ida-Viruma kutsehariduskeskuse direktori Henrik Aguri ja kohalike noortega. Neli inimest sai viga narko kurjategijate tagaajamisel. Politsei operatsioon toimus eile õhtul Tallinn-Narva maantel ja selle käigus toimus avarii, milles sai viga kolm kiirreageerijat ja üks kõrvaline liikleja. Pärast seda kasutasid Ida-Prefektuuri kiirreageerijad Narva jõesus kahtlustatavate meeste sõiduki peatamiseks teenistusrelva ja lasid rehvid tühjaks. Kinni peeti kaks meest, 31-aastane ja 42-aastane. Mõlemad kahtlustatakse narkokuritegudes. Vahetult enne sõiduki peatamist jõudsid mehed autost välja visata narkootilist ainet, mille politseinikud pärast meeste kinnipidamist üles leidsid.

0: Politsei uurib juhtunud paragraafi alusel, mis käsitleb suures koguses narkootilise aine ebaseaduslikku käitlemist. Ungari uus parlament koguneb täna oma esimesele istungile. Riigi uueks peaministriks valitakse Peter Magyar. Tema juhitud partei Tisza võitis aprillis korraldatud üldvalimistel üle 2/3 parlamendi kohtadest. Pärast parlamendi istungit toimuvad Budapestis ka võimuvahetuse auks sõjaväe paraad ja suured vabaõhupidustused. Täna tähistatakse Euroopa päeva. Tallinnas Vabaduse väljakul on alates keskpäevast mitmeid esinemisi, kavas on kontserdid, tantsuetendused ning erinevate riikide ja ametiasutuste väljapanekud. Narvas toimub praegu ja platsil Euroopa päeva kontserti avatud on festivaaliala. Ja Valgamaal on seoses Valga-Valka rattamaratoniga liikluspiirangud. Kella 18:00 on Jaanikese tee esimesed 2 kilomeetrit suletud. Ümbersõit on korraldatud Valga linna kaudu.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Ilmajuttu ka. Täna on pilv päike, puhub tuul kirdest idast, 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja 8-15 kraadi.
3: Pilv on päike, on ju?
2: Pilv päike, noh, et on pilve ja on päikest. Muutliku pilvisusega sajuta ilm, see tundub nii pikk lause, et ütlen lihtsalt pilv päike. Kõik saavad aru.
3: Nii, aga hetkel on siis Tartus ja Pärnus 11, Tallinnas ja Narvas 12 ning Kuressaares ja Tõrvas 13 kraadi sooja.

0: ei tea.
1: Ilmajuttu ka. Täna on pilv päike, puhub tuul kirdest idast, 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja 8-15 kraadi.
2: Pilv on päike, on ju?
1: Pilv päike, noh, et on pilve ja on päikest. Muutliku pilvisusega sajuta ilmse tundub nii pikk lause, et ütlen lihtsalt pilv päike. Kõik saavad aru.
2: Nii, aga hetkel on siis Tartus ja Pärnus 11, Tallinnas ja Narvas 12 ning Kuressaares ja Tõrvas 13 kraadi sooja.

Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Ukraina ja Venema leppisid kokku kolmepäevases relvarahus ja tuhande vangi vastastikuses vahetamises, teatas USA president Donald Trump. Ta lisas, et relvarahu palve esitas ta isiklikult ja hindab väga, et Vladimir Putin ja Volodymyr Zelenski mõlemad sellega nõustusid. Donald Trump avaldas ka lootust, et see on väga pika ja raske sõja lõpu algus. Ukraina president Volodymyr Zelenski andis koheselt ka relvajõududele korralduse mitte rünnata Moskvas punasel väljakul toimuvad teise maailmasõja võidupüha paraadi. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksandr Sõrskõi teatas veel enne relvarahu kehtestamist, et Venemaa hoogustab ründe tegevust kogu rinde ulatuses ja paigutab vägesid ümber. Kõige pingelisem on praegu Pokrovski suund, kuhu on koondatud üle 100 000 sõjaväelase. Ülemjuhataja sõnul hoiavad Ukraina kaitseüksused kindlalt oma ridu ja viivad läbi ka aktiivseid operatsioone. Sõrskõi kirjutas, et Ukraina relvajõud suurendavad pidevalt raketi- ja droonisurvet agressorriigile. Varahommikul saadeti Läti idaosas mitme piirkonna elanikele mobiilne teavitus võimaliku ohukohta õhuruumis. Riiklikud relvajõud palusid elanikel püsida siseruumides, järgida kahe seina reeglit ja sulgeda aknad ning uksed. Seoses häirega tõusid õhku ka NATO-Balti õhutõrbe missiooni hävitajad. Mõni tund hiljem õhuhäire tühistati. Sarnaseid mobiiliteavitusi on viimastel kuudel saadetud korduvalt Läti idaosas asuva Latkale piirkonna elanikele. Peaminister Kristen Michal on täna Narvas, et võtta osa Euroopa päeva tähistamisest. Ühtlasi tutvub ta piirikaitsetööga. Michal ütles Narvas peetud kõnes muuhulgas, et Eesti seisab koos riikidega, kes kaitsevad õigusriiki ja demokraatiat ja tänases maailmas on see hindamatu tugevus. Peaminister tõi välja, et Euroopa Liiduga liitumine on olnud Eesti jaoks edulugu. Inimeste elu muutus märgatavalt paremaks, nii keskmine palk kui ka SKP on liitumisest saadik enam kui neljakordistunud. Kristen Michal tervitab kell 17 Raekoja platsil algava kontserdi külastajaid, samuti on kavas kohtumised Narva linnapea Katri Raigi, Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktori Henrik Aguri ja kohalike noortega. Narva muuseum paigaldas taaskord Narva linnusele plakati kirjaga Putin on sõja kurjategija. Nii oli see ka eelmisel ja üleeelmisel aastal. Venemaali Vangorodis paigaldati aga Narva jõe kaldale Eesti poole suunatud ekraan, millel edastati paraadi punasel väljakul. Moldova pealinnas Kishinjaus viibival Euroopa Liidu välispoliitika juhil Kaja Kallasel on sõnum, et teeb liikmesriikidele ettepaneku suurendada Moldova kaitsevõime tugevdamiseks mõeldud toetust. Kallase hinnangul on riik teinud märkimisväärseid edusamme keeruliste reformide elluviimisel ja muutused on sisulised. Samal ajal jätkuvad aga Venemaa hübriidrünnakud, mille eesmärk on õõnestada Moldova Euroopa teed. Kaja Kallase sõnul vajab Moldova jätkuvalt Euroopa toetust ja seetõttu teeb ta ettepaneku suurendada Euroopa rahutagamisrahastu kaudu Moldovale antavat toetust 2 korda, 120 miljoni euroni. Ungari uus parlament koguneb täna oma esimesele istungile. Riigi uueks peaministriks valitakse Peter Magyar. Tema juhitud partei Tisza võitis aprillis korraldatud üldvalimistel üle 2/3 parlamendi kohtadest. Pärast parlamendi istungit toimuvad Budapestis ka võimu

0: vahetuse auk sõjaväeparaad ja suured vabaõhupidustused. Ja Valgamaal on seoses Valga-Valka rattamaratoniga liikluspiirangud. Kella 18. on Jaanikese tee esimesed 2 kilomeetrit suletud. Ümbersõit on korraldatud Valga linna kaudu.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Ilmajutu ka. Täna paistab nii pilve kui ka päikest. Sademeid oodata pole. Tuul tuleb meile kirdest idast, tuues värske õhukiirusega 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 8 ning 15 vahele. Kui aga vaadata praegu ilmajaam.ee ilusad tabelid, siis hetkel Tartus ja Tallinnas 11 kraadi sooja, Kuressaares ja Pärnus aga 13 kraadi.
1: Elmari kuld.

0: L'hace bé, el corre.
1: Lisa, Lisa.
0: I xurres.
1: Lisa, Lisa.
2: El Maricult.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Ja see Elmar... Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu.

0: kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
4: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
5: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
6: Tere hommikust, telehommik alustab.
5: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
6: Telehommik.
7: See on suurepärane.
5: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
8: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
9: Ilma juttu ka, täna paistab nii pilve kui ka päikest, sademeid oodata pole. Tuul tuleb meile kirdest idast, tuues värske õhukiirusega 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 8 ning 15 vahele. Kui aga vaadate praegu ilmajaam.ee ilusad tabelid, siis hetkel Tartus ja Tallinnas 11 kraadi sooja, Kuressaares ja Pärnus aga 13 kraadi.

0: 17 Raekoja platsil algava kontserdi külastajaid, samuti on kavas kohtumised Narva linnapea Katri Raigi, Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktori Henrik Aguri ja kohalike noortega. Narva muuseum paigaldas taas kord Narva linnusele plakati kirjaga Putin on sõjakurjategija. Nii oli see ka eelmisel ja üleeelmisel aastal. Venemaal Ivangorodis paigaldati aga Narva jõe kaldale Eesti poole suunatud ekraam, millelt edastati paraadi punasel väljakul. Ukraina ja Venemaa leppisid kokku kolmepäevases relvarahus ja tuhande vangi vastastikuses vahetamises teatas USA president Donald Trump. Ta lisas, et relvarahu palve esitas ta isiklikult ja hindab väga, et Vladimir Putin ja Volodymyr Zelenski mõlemad sellega nõustusid. Donald Trump avaldas ka lootust, et see on väga pika ja raske sõja lõpu algus. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksandr Sõrskõi teatas aga enne relvarahu kehtestamist, et Venema hoogustab ründe tegevust kogu rinde ulatuses ja paigutab vägesid ümber. Kõige pingelisem on praegu Pokrovski suund, kuhu on koondatud üle 100 000 sõjaväelase. Ülemjuhataja sõnul hoiavad Ukraina kaitseväe üksused kindlalt oma ridu ja viivad läbi ka aktiivseid operatsioone. Sõrskõi kirjutas, et Ukraina relvajõud suurendavad pidevalt raketi ja drooni survet agressorriigile. Varahommikul saadeti Läti idaosas mitme piirkonna elanikele mobiilne teavitus võimaliku ohukohta õhuruumis. Riiklikud relvajõud palusid elanikel püsida siseruumides, järgida kahe seina reegleid ning sulgeda aknad ja uksed. Seoses häirega tõusid õhku ka NATO Balti õhuturbe missiooni hävitajad. Mõni tund hiljem õhu häire tühistati. Inimkaubanduse nõuandeliinile on sel aastal helistatud 85 korral. Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna juhtiv spetsialisti Sirle Blumbergi sõnul on kõige enam probleeme ukrainlastel, kes moodustavad helistajatest 32%. Ta märkis, et inimkaubandus on mitmetahuline kuritegu, mis ei tähenda üksnes inimeste müümist või üle piiri toimetamist. Selle alla kuuluvad ka pettus, liikumisvabaduse piiramine, ebainimlikud elamistingimused ja ähvardused riigist välja saatmisega. Blumberg rõhutas, et olukorda saab parandada vaid siis, kui kõrvalised isikud märkavad kahtlaseid juhtumeid ja annavad neist olukordadest teada. Moldova pealinnas Kishinjaus visiidil viibinud Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teatas, et teeb liikmesriikidele ettepaneku suurendada Moldova kaitsevõime tugevdamiseks mõeldud toetust. Kallase hinnangul on riik teinud märkimisväärseid edusamme keeruliste reformide elluviimisel ja muutused on sisulised. Samal ajal jätkuvad aga Venemaa hübriidrünnakud, mille eesmärk on õõnestada Moldova Euroopa teed. Kaja Kallase sõnul vajab Moldova jätkuvalt Euroopa toetust ja seetõttu teeb ta ettepaneku suurendada Euroopa rahutagamisrahastu kaudu Moldovale antavat toetust 2 korda 120 miljoni euroni.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Ilmajutu ka, saabuval ööl võib Kagu-Eestis kohati hoovihma sadada, mujal Eestis peaks aga ilm pigem kuiv olema. Tuul jääb öösel nõrgaks ning sooja on 1-8 kraadini ja soojem on just nimelt Kagu-Eestis. Homme ehk pühapäeval on pilve selgimistega ilm ning pärast õunal saab paiguti ka nõrka hoovihma. Tuul jääb ka homme nõrgaks ning õhu sooja 8-15 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 11 kraadi sooja, Tartus 12. Veidi soojem on Pärnus seal 13 kraadi ja Kuressaares juba 14 kraadi.

kus õnnelik sai oldud, küll teiseks sai.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
3: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ta 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.

0: läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
4: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
5: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
4: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
5: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
4: Kohe pärast reporterit.
6: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
7: Ilmajutu ka saabuval ööl võib Kagu-Eestis kohati hoovihma sadada. Mujal Eestis peaks aga ilm pigem kuiv olema. Tuul jääb öösel nõrgaks ning sooja on 1-8 graadini ja soojem on just nimelt Kagu-Eestis. Homme ehk pühapäeval on pilves selgimistega ilm ning pärast lõunal saab paiguti ka nõrka hoovihma. Tuul jääb ka homme nõrgaks ning õhu sooja 8-15 graadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 11 graadi sooja, Tartus 12. Veidi soojem on Pärnus seal 13 graadi ja Kuressaares juba 14 graadi.

se amor, kus on siis grillilille, ta roosides tor. Ja hinges kuri kahtlus taas hauale astun ja pillid võtan taskust, et vaatan veel kord. Ristilt vaevu loen, et siia grill on maa.

0: Rutti tämän. Peaminister Kristen Michal on täna Narvas, et võtta osa Euroopa päeva tähistamisest, ütlesi tutvub ta piirikaitsetööga. Michal ütles Narvas, et Eesti seisab koos riikidega, kes kaitsevad õigusriiki ja demokraatiat ja tänases maailmas on see hindamatu tugevus. Peaminister tõi välja, et Euroopa Liiduga liitumine on olnud Eesti jaoks edulugu. Inimeste elu muutus märgatavalt paremaks. Nii keskmine palk kui ka SKP on liitumisest saadik enam kui 4-kordistunud. Kristen Michal tervitab kell 17 Raekoja platsil algava kontserdi külastajaid. Samuti on kavas kohtumised Narva linnapea Katri Raigi, Ida-Viruma kutsehariduskeskuse direktori Henrik Aguri ja kohalike noortega. Narva muuseum paigaldas taaskord Narva linnusele plakati kirjaga Putin on sõjakurjategija. Nii oli see ka eelmisel ja üleeelmisel aastal. Venemaal on Ivangorodis paigaldati aga Narva jõe kaldale Eesti poole suunatud ekraan, millelt edastati paraadi punasel väljakul. Ukraina ja Venema leppisid kokku 3-päevases relvarahus ja 1000 vangi vastastikuses vahetamises, teatas USA president Donald Trump. Ta lisas, et relvarahu palve esitas ta isiklikult ja hindab väga, et Vladimir Putin ja Volodymyr Zelenski mõlemad sellega nõustusid. Donald Trump avaldas ka lootust, et see on väga pika ja raske sõja lõpu algus. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi teatas aga enne relvarahu kehtestamist, et Venemaa hoogustab ründetegevust kogu rinde ulatuses ja paigutab vägesid ümber. Kõige pingelisem on praegu Pokrovski suund, kuhu on koondatud üle 100 000 sõjaväelase. Ülemjuhataja sõnul hoiavad Ukraina kaitseväe üksused kindlalt oma ridu ja viivad läbi ka aktiivseid operatsioone. Sõrskõi kirjutas, et Ukraina relvajõud suurendavad pidevalt raketi ja drooni survet agressorriigile. Varahommikul saadeti Läti idaosas mitme piirkonna elanikele mobiilne teavitus võimaliku ohukohta õhuruumis. Riiklikud relvajõud palusid elanikel püsida siseruumides, järgida 2 seina reeglid ja sulgeda aknad ning uksed. Seoses häirega tõusid õhku ka NATO-Balti õhuturbe missiooni hävitajad. Mõni tund hiljem õhuhäire tühistati. Inimkaubanduse nõuandeliinile on sel aastal helistatud 85 korral. Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna juhtivspetsialisti Sirle Blumbergi sõnul on kõige enam probleeme ukrainlastel, kes moodustavad helistajatest 32%. Ta märkis, et inimkaubandus on mitmetahuline kuritegu, mis ei tähenda üksnes inimeste müümist või üle piiri toimetamist. Selle alla kuuluvad ka pettus, liikumisvabaduse piiramine, ebainimlikud elamistingimused ja ähvardused riigist välja saatmisega. Blumberg rõhutas, et olukord saab parandada vaid siis, kui kõrvalised isikud märkavad kahtlaseid juhtumeid ja annavad neist olukordadest teada. Moldova pealinnas Kishinjaus visiidil viibinud Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teatas, et teeb liikmesriikidele ettepaneku suurendada Moldova kaitsevõime tugevdamiseks mõeldud toetust. Kallase hinnangul on riik teinud märkimisväärseid edusamme keeruliste reformide elluviimisel ja muutused on sisulised. Samal ajal jätkuvad aga Venemaa hübriidrünnakud, mille eesmärk on õõnestada Moldova Euroopa teed. Kaja Kallase sõnul vajab Moldova jätkuvalt toetust ja seetõttu teeb ta ettepaneku suurendada Euroopa rahu tagamisrahastu kaudu Moldovale antud toetust 2 korda 120 miljoni euroni. Ja keskkonnaagentuur andis kogu Eestile esimese taseme hoiatuse, kuna kuivade ilmade tõttu valitseb metsades suur tuleoht. Hoiatus kehtib nii mandri Eestis kui saartel.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Saabuval ööl võib kagu Eestis kohati hoovihma sadada. Tuul jääb nõrgaks ning õhu sooja on 1-8 kraadini. Homme ootab meid ees pilve selgimistega pühapäev. Pärast lõunal saab kohati ka nõrka hoovihma. Tuul jääb ka nõrgaks ning sooja on 8-15 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 13 kraadi sooja nii Tartus kui ka Tallinnas. Veidi soojame ehk 14 kraadi on Pärnus ja Kuressaares. Haapsalu on muide kõige soojam linn, seal mõõdetud 15 kraadi.

0: Järgneb ravimireklaam.
1: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
0: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
2: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
4: Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel.
5: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
7: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee
8: Elmari Kuld

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
8: Saabuval ööl võib kagu Eestis kohati hoovihma sadada. Tuul jääb nõrgaks ning õhu sooja on 1-8 kraadini. Homme ootab meid ees pilves selgimistega pühapäev. Pärast lõunal saab kohati ka nõrka hoovihma. Tuul jääb ka nõrgaks ning sooja on 8-15 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 13 kraadi sooja nii Tartus kui ka Tallinnas. Veidi soojame ehk 14 kraadi on Pärnus. Ja Kuressaares. Haapsal on muide kõige soojem linn, seal mõõdetud 15 kraadi.
7: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Kalamari kuld.
1: Tere päevast! Kell on 3. Kuku Raadio uudiseid

0: Va linnapea Katri Raigi, Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktori Henri Kaguri ja kohalike noortega. Narva muuseum paigaldas taas kord Narva linnusele plakati kirjaga Putin on sõjakurjategija. Nii oli see ka eelmisel ja üleeelmisel aastal. Venemaal Ivangorodis paigaldati aga Narva jõe kaldale Eesti poole suunatud ekraan, millel edastati hommikul paraadi punasel väljakul. Ukraina ja Venema leppisid kokku kolmepäevases relvarahus ja tuhande vangi vastastikuses vahetamises. Seda teatas USA president Donald Trump. Ta lisas, et relvarahu palve esitas ta isiklikult ja hindab väga, et Vladimir Putin ja Volodymyr Zelenski mõlemad sellega nõustusid. Donald Trump avaldas ka lootust, et see on väga pika ja raske sõja lõpu algus. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi teatas enne relvarahu kehtestamist, et Venemaa hoogustab ründe tegevust kogu rinde ulatuses ja paigutab ümber vägesid. Kõige pingelisem on praegu Pokrovski suund, kuhu on koondatud üle 100 000 sõjaväelase. Ülemjuhataja sõnul hoiavad Ukraina kaitseväe üksused kindlalt oma ridu ja viivad võimalusel läbi ka aktiivseid operatsioone. Sõrskõi kirjutas, et Ukraina relvajõud suurendavad pidevalt raketi ja drooni survet agressorriigile. Ungari parlamendi äsja ametisse nimetatud spiiker andis korralduse heisata parlamendi hoonele tagasi Euroopa Liidu lipp, mis seal Viktor Orbani valitsus ajal ei lehvinud. Orban hääletati võimult maha ligi 4 nädalat tagasi. Inimkaubanduse nõuande liinile Eestis on sel aastal helistatud 85 korral. Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna juhtivspetsialisti Sirle Blumbergi sõnul on kõige enam probleeme ukrainlastel, kes moodustavad helistajatest 32%. Ta märkis, et inimkaubandus on mitmetahuline kuritegu, mis ei tähenda üksnes inimeste müümist või üle piiri toimetamist. Selle alla kuuluvad ka pettus, liikumisvabaduse piiramine, ebainimlikud elamistingimused ja ähvardused riigist välja saatmisega. Blumberg rõhutas, et olukorda saab parandada vaid siis, kui kõrvalised isikud märkavad kahtlaseid juhtumeid ja annavad neist olukordadest teada. Moldova pealinnas Kissinjaus visiidil viibinud Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teatas, et teeb liikmesriikidele ettepaneku suurendada Moldova kaitsevõime tugevdamiseks mõeldud toetust. Kallase hinnangul on riik teinud märkimisväärseid edusamme keeruliste reformide elluviimisel ja muutused on sisulised. Samal ajal jätkuvad aga Venemaa hübriidrünnakud, mille eesmärk on õõnestada Moldova Euroopa teed. Kaja Kallase sõnul vajab Moldova jätkuvalt toetust ning seetõttu teeb ta ettepaneku suurendada Euroopa rahu tagamisrahastu kaudu Moldovale antavad toetust 2 korda 120 miljoni euroni. Ja keskkonnaagentuur andis kogu Eestile esimese taseme hoiatuse, kuna kuivade ilmade tõttu valitseb metsades suur tuleoht. Hoiatus kehtib nii mandri Eestis kui saartel.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Saabuval ööl võib Kagu-Eestis kohati hoovihma sadada. Mujal läheb öö pigem kuivalt mööda. Öine tuul jääb nõrgaks ning soojakraade on 1-8. Homme tuleb meil pilves selgimistega pühapäev. Pärast lõunal saab paiguti ka nõrka hoovihma. Ka tuul jääb homme nõrgaks ning sooja on 8-15 kraadini.
1: Eetris on Elmari Kuld.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Ametlik teadaanne. Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel. Kodu ja eksootilised loomad, linnud, meie mere kalad. Toidu ja käsitööturg sel reedel, laupäeval ja pühapäeval Luigel.
2: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On

0: Kaller. Ämmaemän Tagne Sinikka teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uhi uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Wings for Life World Run.
2: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
1: Igal pool.
2: Samal ajal.
1: 10. mail.
2: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
1: Osalemiseks laadi alla äpp.
2: Ja jookseme koos. Nende nimel.
1: Kes seda ise teha, ei saa.
2: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
5: Saabuval ööl võib kagu Eestis kohati hoovihma sadada. Tuul jääb nõrgaks ning õhu sooja on 1-8 kraadini. Homme ootab meid ees pilve selgimistega pühapäev. Pärast lõunal saab kohati ka nõrka hoovihma. Tuul jääb ka nõrgaks ning sooja on 8-15 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 13 kraadi sooja nii Tartus kui ka Tallinnas. Veidi soojame ehk 14 kraadi on Pärnus. Ja Kuressaares. Haapsal on muide kõige soojem linn, seal mõõdetud 15 kraadi. Elma.

Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. USA president Donald Trump vihjas, et USA võib paigutada Saksamaalt välja viidud väed Poola. Möödunud kuul tõusid pinged Trumpi ja Saksamaa kantsleri Friedrich Merzi vahel, kes kritiseeris USA tegevust sõjas Iraaniga, vahendab Delfi. Ja mõne aja pärast teatas Pentagon, et viib järgmise kuu kuni 12 jooksul Saksamaa baasidest välja 5000 USA sõdurit. Poola president Karol Navrovski teatas, et Poola on valmis Saksamaalt lahkuvad USA väed vastu võtma. Donald Trump ütles nüüd, et tal on Navrov.

0: on liitumisest saadik enam kui neljakordistunud. Kristen Michal tervitab kell 17 Raekoja platsil algava kontserdi külastajaid, samuti on kavas kohtumised Narva linnapea Katre Raigi, Ida-Viruma kutsehariduskeskuse direktori Henrik Aguri ja kohalike noortega. Narva muuseum paigaldas taaskord Narva linnusele plakati kirjaga Putin on sõjakurjategija. Nii oli see ka eelmisel ja üleeelmisel aastal. Venemaal Ivankorodis paigaldati aga Narva jõe kaldale Eesti poole suunatud ekraan, millelt edastati hommikul paraadi punasel väljakul. Ukraina ja Venema leppisid kokku kolmepäevases relvarahus ja tuhande vangi vastastikuses vahetamises teatas USA president Donald Trump. Ta lisas, et relvarahu palve esitas ta isiklikult ja hindab väga, et Vladimir Putin ja Volodymyr Zelenski mõlemad sellega nõustusid. Donald Trump avaldas ka lootust, et see on väga pika ja raske sõja lõpu algus. Vladimir Putin võttis Kremlis vastu Slovakkia peaministri Robert Fico, kes oli ainus Euroopa Liidu liider, kes tagasi hoidlike võidupüha pidustuste ajal Moskvat külastas. Slovakkia sõltub Venemaa naftast. See on teine kord, kui Euroopa Liidu Ukraina abisuhtes skeptiline Fico on Venemaal võidupühal. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi teatas enne relvarahu kehtestamist, et Venema hoogustab ründetegevust kogu rinde ulatuses ja paigutab vägesid ümber. Kõige pingelisem on praegu olukord Pokrovski suunal, kuhu on koondatud üle 100,000 sõjaväelase. Ülemjuhataja sõnul hoiavad Ukraina kaitseväe üksused aga kindlalt oma ridu ja viivad võimalusel läbi ka aktiivseid operatsioone. Ungari parlamendi äsja ametisse nimetatud spiiker andis korralduse heisata parlamendi hoonele tagasi Euroopa Liidu lipp, mis seal Viktor Orbani valitsus ajal ei lehvinud. Orban hääletati võimult maha ligi 4 nädalat tagasi. Keskkonnaagentuur andis kogu Eestile esimese taseme hoiatuse, kuna kuivade ilmade tõttu valitseb metsades suur tuleoht. Hoiatus kehtib nii mandri Eestis kui ka saartel. Ja Valgamaal on seoses Valga-Valka rattamaratoniga liikluspiirangud. Kuni kella 18. ehk siis veel 2 tundi on Jaanikese tee esimesed 2 kilomeetrit suletud. Ümbersõit on korraldatud Valga linna kaudu.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
3: Saabuval ööl võib Kagu-Eestis kohati hoovihma sadada. Mujal läheb öö pigem kuivalt mööda. Öine tuul jääb nõrgaks ning soojakraade on 1-8. Homme tuleb meil pilves selgimistega pühapäev. Pärast lõunal saab paiguti ka nõrka hoovihma. Ka tuul jääb homme nõrgaks ning sooja on 8-15 kraadini.

0: on Ohvis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi on ohv.ee või küsi poest. On Ohv, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

0: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja arma sa, et kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe paari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maksima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Kui mujalt ei leia, siis Oomi Post ikka leiab.
6: Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi Poest. Vaata kohe oomipood.ee.
7: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
8: Saabuval ööl võib kagu Eestis kohati hoovihma sadada. Tuul jääb nõrgaks ning õhu sooja on 1-8 kraadini. Homme ootab meid ees pilves selgimistega pühapäev. Pärast lõunal saab kohati ka nõrka hoovihma. Tuul jääb ka nõrgaks ning sooja on 8-15 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 13 kraadi sooja nii Tartus kui ka Tallinnas. Veidi soojame ehk 14 kraadi on Pärnus. Ja Kuressaares. Haapsalu on muide kõige soojem linn, seal mõõdetud 15 kraadi.

Tervist, kell on viis. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. USA president Donald Trump vihjas, et USA võib paigutada Saksamaalt välja viidavad väed Poola. Möödunud kuul tõusid pinged Trumpi ja Saksama kantsleri Friedrich Merzi vahel, kes kritiseeris USA tegevust sõjas Iraaniga vahendab Delfi. Ja mõne aja pärast teatas Pentagon, et viib järgmise 6-12 kuu jooksul Saksama baasidest välja 5000 USA sõdurit. Poola president Karol Nawrocki teatas, et Poola on valmis Saksamaalt lahkuvad USA väed vastu võtma. Donald Trump märkis, et tal on Nawrockiga head suhted, seega on võimalik, et USA sõdurid saadetakse Poola. Ungari uus parlament kogunes täna esimesele istungile, kus riigi peaministriks valiti Peter Magyar. Tema poolt oli 140 ja vastu 54 saadikut, üks jäi erapooletuks. Magyari juhitud partei Tisa võitis aprillis korraldatud üldvalimistel üle 2/3 parlamendi kohtadest. Valimised lõpetasid Viktor Orbani 16 aastat väldanud võimuperioodi. Ungari

0: Narva muuseum paigaldas taas kord Narva linnusele plakati kirjaga Putin on sõjakurjategija. Nii oli see ka eelmisel ja üleeelmisel aastal. Venemaal Ivangorodis paigaldati aga Narva jõe kaldale Eesti poole suunatud ekraan, milt edastati hommikul paraadi punasel väljakul. Ukraina ja Venemaa leppisid kokku kolmepäevases relvarahus ja tuhande vangi vastastikuses vahetamises teatas USA president Donald Trump. Ta lisas, et relvarahu palve esitas ta isiklikult ja hindab väga, et Vladimir Putin ja Volodymyr Zelenski mõlemad sellega nõustusid. Donald Trump avaldas ka lootust, et see on väga pika ja raske sõja lõpu algus. Vladimir Putin võttis Kremlis vastu Slovakkia peaministri Robert Fico, kes oli ainus Euroopa Liidu liider, kes tagasihoidlike võidupüha pidustuste ajal Moskvat külastas. Slovakkia sõltub Venemaa naftast. See on teine kord, kui Euroopa Liidu Ukraina abisuhte skeptiline Fico on Venemaal võidupühal. Moldova pealinnas Kishinjaus viibis Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas, kes teatas, et teeb liikmesriikidele ettepaneku suurendada Moldova kaitsevõime tugevdamiseks mõeldud toetust. Kallase hinnangul on riik teinud märkimisväärseid edusamme keeruliste reformide elluviimisel ja muutused on sisulised. Samal ajal aga jätkuvad Venemaa hübriidrünnakud, mille eesmärk on õõnestada Moldova Euroopa teed. Kaja Kallase sõnul vajab Moldova jätkuvalt toetust ja seetõttu teeb ta ettepaneku suurendada Euroopa rahutagamisrahastu kaudu Moldovale antavat toetust 2 korda 120 miljoni euroni. Ja keskpäeval avati Türi vallas 7. Kirna tulbi festival. Kirna mõisaparki on istutatud üle 200 000 tulbi sibula ja neist üle poolte on juba ka õide puhkenud vahendab RR. Kirna mõisapargis kasvab umbes 150 tulbi sorti.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Saabuval ööl võib Kagu-Eestis kohati hoovihma sadada. Mujal läheb öö pigem kuivalt mööda. Öine tuul jääb nõrgaks ning soojakraade on 1-8. Homme tuleb meil pilves selgimistega pühapäev. Pärast lõunal saab paiguti ka nõrka hoovihma. Ka tuul jääb homme nõrgaks ning sooja on 8-15 kraadini.
3: Ja see Elmar... Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud.

0: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckerolineiga. Eckeroline.ee. Tere tulemast külla!
3: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
4: Sitte tiipukkine, kukkekene, oe saa tuttavaks, Elmar, oes viikka tahes.
5: Te harimata, aga ikkagi inimene.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Äratus!
0: Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
2: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Ilmateate toob teieni Duo 6. Ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
5: Saabuval ööl võib kagu Eestis kohati hoovihma sadada. Tuul jääb nõrgaks ning õhu sooja on 1-8 kraadini. Homme ootab meid ees pilve selgimistega pühapäev. Pärast lõunal saab kohati ka nõrka hoovihma. Tuul jääb ka nõrgaks ning sooja on 8-15 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 13 kraadi sooja nii Tartus kui ka Tallinnas. Veidi soojame ehk 14 kraadi on Pärnus. Ja Kuressaares. Haapsalu on muide kõige soojem linn, seal mõõdetud 15 kraadi.
4: Elmari Kuld.

0: Nousin pystymä tolit, kui joudut sai kohi, jätä tanssulle palusin siis.
1: Elmari Kullit.
2: Tere õhtust! Kell on 6. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Ungari uus parlament kogunes täna esimesele istungile, kus riigi peaministriks valiti Peter Magyar. Tema poolt oli 140 ja vastu 54 saadikut, üks jäi erapooletuks. Magyari juhitud partei Tisa võitis aprillis korraldatud üldvalimistel üle 2/3 parlamendi kohtadest. Valimised lõpetasid Viktor Orbani 16 aastat väldanud võimuperioodi. Ungari parlamendi äsja ametisse nimetatud spiiker andis ka korralduse heisata parlamendi hoonele tagasi Euroopa Liidu lipp, mis seal Orbani valitsuse ajal ei lehvinud. Peaminister Kristen Michal on Narvas, et võtta osa Euroopa päeva tähistamisest, ühtlasi tutvub ta piirikaitse tööga. Michal ütles Narvas, et Eesti seisab koos riikidega, kes kaitsevad õigusriiki ja demokraatiat ja tänases maailmas on see hindamatu tugevus. Peaminister tõi välja, et Euroopa Liiduga liitumine on olnud Eesti jaoks edulugu. Nii keskmine palk kui ka SKP on sellest saadik enam kui 4-kordistunud. Narva muuseum paigaldas taas kord Narva linnusele plakati kirjaga Putin on sõjakurjategija. Nii oli see ka eelmisel ja üleeelmisel aastal. Venemaal Ivan Gorodis paigaldati aga Narva jõe kaldale Eesti poole suunatud ekraan, millelt edastati hommikul paraadi punasel väljakul. Politsei- ja piirivalveamet on tänasel 9. mail üle Eesti alustanud 20 menetlust. PPA Põhjaprefektuuri Lääne-Harju politseijaoskonna patrullitalituse juht Lennart Kams ütles Delfile, et kui vaadata läbi aastate üldist pilti, siis tänane päev on olnud äärmiselt rahulik. Peamised rikkumised olid seotud keelatud sümboolikaga ning paaril korral

0: Trump märkis nüüd, et tal on Navrotskiga head suhted, seega on võimalik, et USA sõdurid saadetaksegi poola. Vladimir Putin võttis Kremlis vastu Slovakkia peaministri Robert Fico, kes oli ainus Euroopa Liidu liider, kes tagasihoidlike võidupüha pidustuste ajal Moskvat külastas. Slovakkia sõltub Venemaa naftast. Moldova pealinnas Kishinjaus visiidil viibinud Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teatas, et teeb liikmesriikidele ettepaneku suurendada Moldova kaitsevõime tugevdamiseks mõeldud toetust. Kallase hinnangul on riik teinud märkimisväärseid edusamme keeruliste reformide elluviimisel ja muutused on sisulised. Samal ajal aga jätkuvad Venema hübriidrünnakud, mille eesmärk on õõnestada Moldova Euroopa teed. Kaja Kallase sõnul vajab Moldova jätkuvalt toetust ja seetõttu teebki ta ettepaneku suurendada Euroopa rahutagamisrahastu kaudu Moldovale antavat toetust 2 korda 120 miljoni euroni. Meie seast lahkus muusikateadlane ja EMTA õppejõud Leida Tiia Järg. Järg sündis Tallinnas 1943. aastal. Ta lõpetas riikliku konservatooriumi ja hiljem Moskva konservatooriumi aspirantuuri. Aastate jooksul oli Leida Tiia Järg Kärdla muusikakooli direktor, Tallinna 21. keskkooli muusikaõpetaja, teatri- ja muusikamuuseumi teadur, Tallinna muusikakeskkooli, muusikaajaloo õppejõud ning 1976. aastast töötas ta õppejõuna Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. 2015. aastal pälvis Leida Tiia Järg Valgetähe 5. klassi teenete märgi.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Saabuval ööl võib Kagu-Eestis kohati hoovihma sadada. Mujal läheb öö pigem kuivalt mööda. Öine tuul jääb nõrgaks ning soojakraade on 1-8. Homme tuleb meil pilve selgimistega pühapäev. Pärast lõunal saab paiguti ka nõrka hoovihma. Ka tuul jääb homme nõrgaks ning sooja on 8-15 kraadini.

0: Wings for Life World Run.
1: Heategevuslik jooks tuleb taas.
0: Igal pool.
1: Samal ajal.
0: 10. mail.
1: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
0: Osalemiseks laadi alla äpp.
1: Ja jookseme koos nende nimel.
0: Kes seda ise teha, ei saa.
1: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kg. Aitäh kaardiga 15,99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10,000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
3: Saabuval ööl võib Kagu-Eestis kohati hoovihma sadada. Tuul jääb nõrgaks ning õhu sooja on 1-8 kraadini. Homme ootab meid ees pilve selgimistega pühapäev. Pärast lõunal saab kohati ka nõrka hoovihma. Tuul jääb ka nõrgaks ning sooja on 8-15 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 13 kraadi sooja nii Tartus kui ka Tallinnas. Veidi soojame ehk 14 kraadi on Pärnus. Ja Kuressaares. Haapsalu on muide kõige soojem linn, seal mõõdetud 15 kraadi.

Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.

0: Elmari kuld.
1: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Küll pikka aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas.